0: ee dhigaysa halkan waa tiriisa codka afka soomaalikaana xamdi axmed cali ee la socodsiinaya iyo liibaan habeenka soo talaadaas dadii barka ilaa sagaalka iyo barka liibaan soo dhawow liibaan soo dhawow
1: xamdi oo ku dhawahay idaacad oo mahadsan tahay
0: liibaan inta aanan qaybaha kale u sii gudbin maxaa ka cusub bariga afrika
1: xamdi soomaalidu waxay tiraahdaa xaaladdu waa bariga dhexe bariga dhexe hadda arrintu way kasoo wareegatay bariga afrika ay noqotay
0: bariga afrika
1: kama liidato bariga dhexe xaaladda bariga dhexe ka socotay baa afrika bariga afrika loo soo xawilay
0: sax
1: marka bariga afrika waxaa hadda ka socda arrimo aada iyo aada u xasaasi ah baryahan buu way jireen laakiin arrintoodu aada looma mumuujiyo waxaweye waxa ishaysta waa qowmiyado kala duwduwan ethoobia oo ah qowmiyadda ugu tirada badan ee east africa ayaa marka waxaa jira waxay ishaysteen egypt hadda way kasoo arrintii way kaga guuleysatay haddana ethoobia waxay damacday badda cas inay cagta soo dhigto oo waxay tiri waxaan u baahanahay furin oo bad ah marka ciidankii baddana way diyaarsatay wax walba way diyaarsatay marka arrintii meeshii ay lugta gelin lahayd ayay isku dayday marka hadda xiisadda hadda ka socoto eritrea iyo ethoobia waxaa laga yaabaa mar dhow inay macnaha arrinteedu faraha ka bixi doonto sababtoo ethoobia waxay wacad ku martay waa ilaa waa inaan helaa dadkayga wax ay ku quudaan oo waa inay helaan bad inay helaan qowmiyad boqol iyo labaatan ka badan boqol iyo soddon baa kusii soconaa bad la-aan noqon mayno ma soconaysa qolooyin shan milyan ah iyo qolooyin intaa milyan ah iyo gebigooda aan waxba ahayn ayaa badi jooga annagana badi waxaan noqonay dad oo macnaha dee
0: waxaa laga sheegay ra-iisul wasaaraha ethoobia abiy axmed ayaa yidhi macnaha soomaa inyo hadalkaa laga hayaa inaanu bad inaanu yeelano marka arrintan hadda soo waxaad leedahay soo kacday hadda waxay ku lug ku leedahay arrintaasi ili hadda waxaa la leeyahay dagaalkii horta tigre iyo dowladda gobolka tigre iyo ethoobiyaba dib usoo kacdoobay eritreana marba waxaaba la yidhiba ciidamadeediibaaba xuduudda soo gudbay hadda waxaan maqlay mar lale haddana dib bay u noqdeen marka arrintaasi waxaba ku lug leh
1: xamdiyo tigray keliya hataa ma aha faano qolo la yiraahdo canfarta kuwaga la yiraahdo qolooyin badan baa waxay kasoo horjeedaan dowladda macnaha abi
0: sax
1: laakiin hadda macnaha waxaa loogu marmarsiyoonayaa maadaama qorshihii badda qaabkii wax lagu heli lahaa waa in marmarsiyo loo helaa siday dadka qaarkood leeyihiin dhab iyo waxba anaga kolo ma huno waxay leeyihin marmarsiyo darteeda ayay dagaalkan u bilaabanayaa oo muxuu ahaa tigreegana dagaal ayagu macnaha heshiis bay marka hore qaateen
0: sax
1: marka hadda arrinka waxa lagu leeyahay waa marmarsiyo macnaha siyaasad kalaa ku jirto in casab dakad la yiraahdo bay arrintaas bay foodo saarayaan laakiin weli wax la hubo ma ahan laakiin waxaa jirta heshiis dhex maray afar geesood ah waa soomaaliya suudaan egypt iyo eritrea ayaa adiga dhowr laba wiig ka hor ayaa egypt
0: isugu
1: tagay
0: sax
1: heshiiskaas wax kale ma ahayn heshiis wuxuu ahaa macnaha badda cas heshiis oo ay ku gaareen laakiin jabuuti waa heshiiskaas ka maqneyd keliya marka laakiin afartaa kale waa badda cas ayay mid walba soomaaliya iyo weliba waxawaaye taargetku wuxuu ahaa eritrea egyptna waxaweye maadaama looga guul daraystay muxuu ahaa wabigii niil egypt waxaa logu guuleystay wabigii niil oo webiga nuul waxaweye markii la rabo ayay xiri karaan qolooyinka la yidhaahdo ethoobia oo daamkii way macnaha hooshiisi way bilaabatay
0: iyo
1: xireenki wuu bilaabday laakiin waxay xirayaan hadda boqolkiiba tiro aada u yar hadday isku tayaan tiradii limitka loogu talagala hadday xiraan waxaa egypt waxaweye dhaawac weyn baa soo gaaraya xaggaas
0: marka taba lagaga reeyma egypt
1: taas waxaa la filayaaba dee bahalkii macnaha marba haddii daamkii la dhisan ma garta un la xiro unbay u baahantay biyihii haddii laga xirto macnaha dee meesha maxaa meesha yaalo
0: oo kaad ethoobia biyahan maxay u xiranaysaa la yaabiya
1: xamdiyo waxaweye waxay leedahay anigu biya kala ayaa maamula biyaha biyaha macaan oo afrikadan dhaxay oo dhan biyaha macaan ana maamula biyihii oo dhananka hadda ino diideen biyaha macaan ka dhan baan ka xireynaa
0: hadii dib u amalada di biyihii dhanana hadii lagu dhibahayo ama lagu
1: lagu arqalinayo
0: lagu arqalinayo anagu kuwa macaan baa wax arqalinayna
1: biyaha macaan dhan baa xiranaya
0: iyo kuwa wali macaan bisay tamay waa kuwa wax ka baxaan way
1: waa kuwa wax ka baxaan lagu nool yahay lagu nool yahay diyaad
0: haye marka caalada hada sheekada waxa ay u eegtahay ba Ethiopia waxa ay u keenayn Eritrea iyo Djibouti iyo Somalia oo ah inay bihi badda ay ka mooseen waxay kula dhacayaan Masar
1: marka hadu waxa lagu leeyahay macnaha siyaasada hadda socota macnaha maadaama ibadi macnaha de hooshidi ararta ay ku hayso waxa la filayaa hadii mar Eritrea ay cag u soo qaado oo ama ay tijaabiso saddexda wadan macnaha afarta wadan ba heshiis bay u gaareen waliba Suudaan oo ayada hata waxa dareemaysa jamhaadahooda ugu badan ee Suudaan waxa maalgeliya Ethiopia laga soo macnaha laga soo hubaya marka Suudaan ayada naftigeeda aad bay u araysan tahay Eritrea marka hadii waxa la filayaa hadii mar dhankaas Ethiopia u dhaqaaqdo marka Ethiopia waxay noqonaysaa inay qarqar gasho ee kulleba waxay noqonaysaa xisaabtu waxa la yiri mataqaana inta isku dhufsato mooyaani wax soo bixi doona waxa isku dhufsanaysaa wax isku dhufsato maahan wax
0: kala soo bixi
1: marka Ethiopia waxa hadu waxa la filayaa hadii ay kaartada ay ka yara joogto badaas way macnaha de gulbi ku joogi kartaa laakiin hadii mar bada ay u bareerto waxa laga yaabaa dhibaatooyin badan waxaan ku furmayaa saddex wadan oo macnaha aad waaweyn waa Suudaan Eritrea iyo Soomaaliya oo dhanka Egypt ah taa naftigeeda ee lugaha la soo gelisay horana way u yiraahdaan Egyptianka ee Soomaaliba hordada ka soo kacineyna war waxaan
0: waxa lagu hayaa
1: saas baa lagu
0: hayaa saas laga hayaa hodikadi ayagu marar oo ayagu haday difaacan waayeen biyahoodi macaan ay inta ay ku soo noolayn maxay Soomaalida u doonayaan u kiciyaan la yaabi
1: Soomaali waa shaqaysanaya
0: Soomaalidu dadkani adduunka magta waxa lagu yaqaan dadka reer magaalka ma jecel dagaal inuu galo dad kale u jecel yahay marka Soomaalida loo arkaa inay dad dagaalka ku fiican
1: waa ku mashquul leena waliba waa iga mashquul hadda
0: laga dagaal horta liban oo arinta horta aad ka dhawaajisay waa arin aad u weyn waxa waliba meelaha qarkood ayba ay qiyaasayaan in isku dhac weyn u ka yimaado ma la socota liban oo in hadii hadda aan arinta saad ugu hadlisay loo fiiriyo hadda fiiri waxa dhinac ka soo jeeda santidi Soomaaliya Eritrea guud ahaan waxa hadda amarka iyo Suudaan iyo Suudaan waxa la socda oo xaggan loo fiiriyo garab taagan baa la leeyahay qolyahan Turkiga iyo Sacuudiga ugu yaraan yaa si toos ah arinta ugu jira oo xaggan la safanaya dalalka iyaga ah ee uu saaran yahay focuska Ethiopia Ethiopia sayadan yaa daba taagan waxaa daba taagan baa la yiri Imaaraadka iyo Israa'iil iyo dalal kale oo hadda ayagu naftooda aad aan isu muujinayni laakiin labada sida tooska isu muujinaysa ee cadeysanaysa waxa loo leeyahay Imaaraadka iyo Israa'iil waana la socotaa Imaaraadku waxay toos ugu jiraan Soomaaliya qayb ka mid ah way ku jiraan waa kan badda iyo waxyaalaha ay kula jiraan xataa Soomaaliland way ku jiraan Israa'iil nateedu waa la og yahay waa dalka kaliya ee yiri gobolka Soomaaliya waan ictiraafsanahay inuu dal madax banaan yahay
1: xamdi waa saan sheegtay in macnaha waxa yiri hadan dadka badanaa dagaalkii Middle East ka jiray
0: bariga ayaa u noqon
1: bariga Afrika loo soo xawli waa bariga dhexe iyo bariga Afrika
0: bariga Afrika
1: marka bariga dhexe hooshiis uu iska soo dhamaatay hada laakiin bariga Afrika baa hooshiis
0: faraq nima dabaysha isbedesho ma dabaysha xaga ma dabayl baa soo socoto oo qolba meel u socoto dabayshi miyas bedesho xaga waa wada
1: arin ajaayib
0: rajibaha liban oo hadaan ku sii wadno Afrika liban oo isniintii shalay ta ahayd waxaan ka qayb galay waxaan ognahay horta koow dib hadan u yar noqdo dhageystayaashu si ay ula socdaan waxaan ognahay gobolka Australia wadanka Australia wuxuu ka kooban yahay imisoorta lix gobol wey lixda gobolka ugu weyn xagga dhaqaalaha waa gobolka New South Wales dad ahaan iyo dhaqaalaha xag gobolka labaad xagga dadka iyo dhaqaalaha asagana ku xiga waa Victoria gobolkan Victoria marka doorashadiisi maadaama gobolka labaad iyo xagga dadka iyo wuxuu yahay oo aad u muhiim u yahay oo sida waxa la dhaho kale meel haduu oo ay qufacdo meelaha kale hargab ku dhacmiye wax la dhig jiray marka waxa taaban haya Victoria iyo New South Wales waa wax runtii Australia dhan taaban raadin ku sameeyeen doorashadii marka gobolka Victoria ayaa yaa inagu soo carcaray inagu soo haysa bil hadda bil ku dhawaad bil wax laba bil wax ka yar laba bil wax ka yar walaa tan iyo waxaan malaynayaa tahay sideeda laba tan iyo sideeda November way wali hadda bishan meena gaari laba tan iyo sideed markii October laba tan iyo bil noqonaysa bil adu laba bil wax ka yar ba ka dhiman waxa marka Liibaano iyadana mudan in dadku ogaadaan la socdaan doorashadaasi waxay noqon doontaa doorasho runtii raadin weyn ku sameeyneysa siyaasada Australia markaan leeyahay ku sameeyneysaana dhinac kasta u dhana anaha waxa weeye waxa la dhaho af Ingiriisiga marka lagu dhaho crossroad marka meel wada isgoysa soo istaagto oo ama bidix aad u leexan ama midig aad u leexan wadadii way soo dhamaatay labadii wado marka inaad midig u leexan iyo bidix hore is socosho meesha ma yeelo waa inaad midig u leexato ama bidix u leexato weeye marka waxa la leeyahay waxa loo arkaa ururkan cunsuriga ah naagta bunani hansiga 30 sano ku soo gashay ba siyaasada ku soo gashay Asia na qabsanaysa hadaan dadka Yurubiyaanka ah oo hadana soo laba ka calaysay ayaa ururkeedii iyo ayada carcar aad u weyn u wada siyaasadii marka doorashadii koobaad ee dowlad tu weyn ah oo urur gobol weyn ah intuu liba carcarkeedu soo baxay gobolka Victoria ka dhaxaysa marka arintu laba mid crossroad ka waxay noqonaysaa ama midig ama bidix loo leexan ama isbeddel weyn ayay ku sameeyeen Australia siyaasadeeda oo haday sida hadda la qiyaasahayo ay codtira badan helaan lama qiyaasahayo inay doorashada ku guuleysan hayaan oo gobolka iyagu maamulayaan laakiin waxa la qiyaasahayaa inay kuraas badan intay helaan in marka ay ayaga iyo liberalku ama liberalku ay dowlad dhisaan taasoo ay xulo ay one nation ay caawinayso haday sa dhacdo waxay raadin weyn ku sameeyeen shaki la'aan siyaasadda Australia. Sababtoo ah doorashada kale ee ku soo xigta waxa weeye tii federaalki sanadka dambe ayaa lagu wadaa inay dhacdo kuwan kale meel New South Wales si fogaan baahdo amalan haya. Gobolladan kulli waxba soo socda laakiin si mid kale significant ah waa tii federaalka. Sanadka dambe ayaa 3 sano la gaaray. Had sanad soo socda dhamaadkiisa waxaanu doorashada dhacdo weyn. Hadii marka laba mid bay noqon inay noqoto ilka doofaar la saansay oo wixii ay qayliyaan oo bacutubtaan oo dhokanay kanay wadaan Victoria sidii loo wada ayna noqonin oo marka la dhaho ilka doofaar la saansay iyaguna isku sheeqaan waa imma inay sida ay u muuqdaan ay u cod u helaan oo ay kuraas u helaan oo marka ay raadeen ku sameysa shaki la'aan dawladda federaalka iyadana oo xataa dawladdi kuwa xataa ururada la dhaho maartaqaana progressive la dhaho sida Labour-ka iyo Green-ka iyo left-ga aha yaa waxay leeyihiin washo dadkii xaggan ay u bateen waa inaan siyaar ilaalinno oo dadkii isku dayna soo kasbanno oo ayna dadku inoo arkin inaannu halkii u taaganahay ama waxa aan sheegay waxa noqonaysaa dadkii way inkirahayaan waxa la leeyahay waxba isla ma haysaan arinta marka doorashadii baad campaign-keedu socda Monday hadda la soo dhaafay premier-ha aan ognahay inuu talada qabtay gobolka Victoria midahdan si fiican bil iyo meelaha aan salaad bilow kartaa ka Ben Carroll oo markii hore ku xigeen ahaa ayaa wuxuu isugu yeeray Liibaano dad markii ayagu lagu timaado waa xaqiiqo inaynaan ahayn madaxda ama dhabta ah ama rasmiga ah ama kuwa kali ah Afrikaanka Victoria ama magaalada Melbourne ma aynan ahayn laakiin waxa isugu timid dadkii oo anagu ka qayb galay 30 dadka kooban 30 ruux meelahaas
1: oo xubnooda
0: ha oo kala matalaya community kala bedelan organization kala bedelan laakiin wada Afrikaan oo noocyo kasta leh ayaa isugu yidhi isniintii bay ahayd galabti shalay galabti bay ahayd marka Bramiyihi marka Canberra wax kala ma ahayn wuxuu yiri uun waxaan u baahanahay inaan maqlo dareenkiina iyo taladiina iyo waxa aad dareemaysaan Liibaano runtii ani waan dhageystay dad baan baa hadlay waan isku suuray 30 ruux baa hadashay hadana kaba badnaynba waxa la dhigi karaa ruuxba meelba ku dhuftay kuwa cir ku dhuftay dul ku dhuftay kuwa waqooyi ku hadlay kuwa koonfur ka hadlay aad dad marka qarkood waxyaalaha aad yar dareemi waxa weeye inay dadku community haduu community isku dan yahay isku meel yahay waxa fiican ilaa xad inay is og yihiin meesha la joogo ee mar qaar kood dadku waxay moodaan inaan leeyahay dadku in isku fikrad yihiin maya ana ma aaminsani way adag tahay dad inay ama isku fikrad noqdaan ama hal xataa urur ay sameeyaan aftaa ma aaminsani laakiin waxa laga marmaana inay is og yihiin oo og yahay ruuxan ruuxi kale oo asna siyaasada ka hadla ama community ga u hadla meesha uu taagan yahay haddu wax xooga saarahayo sababta horta koow inuu ogaado ruuxani waxa su xooga saaraya wuxuu doonaa inuu noqdo una isku dayo inuu fahmo sababta uu xooga u saarahayo asagana tiisina in la ogaado oo dhaho aniga waxa iyo waxa iyo waxaas ayaan xooga saarahaya sababta aan u saarahayna waa sidan si marka hadhow marka meel isugu timaadaan oo ruux dawladdi kamida ama dad kale too in dheergar ama mujtamaacyada kale too laga yaabo in arimihii waxba ka ogeyn ay u miisaamaan waxa meesha aad ka hadlayso oo arkaan inaad tihiin dad ka fikiray waxan aad sheegaysaan oo isku day xataa dadka kale ee isku danta yihiin isku kooxda yihiin isku meel ka soo jeedaan positionkooda inay ogaadaan waxaan markasta ka dareentaa marka xukuumadda Liban arinta uu keenayo markii meel isugu yimaado afrikaanku waxaad ka dareemaysaa inuu mid kale og inuu san jirin marka taana dhibaato ay leedahay dhibaatooyada leedahay waxay tahay ruuxa aad doonayso in aad community-gin dantiisa inuu wax ka qabto oo uu fahmo waxa ugu daran ee idin dhibaya iyo waxa yar dhaxaadka ah iyo waxa aan aad muhiim idinka idinku iska ahayn in ka tagar nooca la sameeyo ruuxi markuu arko inaad idinkii hata priority-gini adigi kanba laga yaabaa inay ka dhigan wax qodob aynaba sheeginba maba sheeginba reer arko uguma jiraba laakiin kuwa kale markay hadleen waxay dhahayaan ba kanaba noo ahba sid waxay ka dhigeen hadeen dhihin ba hata kana number 1 noo ah waxay ka dhigeen inuu kan number 1 yahay waysa ay miiska soo saareen marka ruuxi uu wareerahay wuxuu leeyahay koow dadka horta ayagu isma ogamiya labo dadka ilaan ay u hadlayaan waa dadka afrikaanka ah ee intooda badan magaalada Melbourne degan ama gudaha deganada ama xaafadaha kor hadda ganaadaan hadii way dantooda kama hadlayaan miya hadii ay danta dadkan ay ka hadlayaan waxay ahayd inay isku dhawaadaan ilaan hal ruux ama koox saddex ruux ama afar ruux ama shan ruux ha noqoto oo hada dantoodi hadda adigu hadda dadka aad la macmisho dantooda ogtahay aniguna aan dantooda ogahay inaan labadeen nimi intaan hadalno midna cir ku dhufto midna dhul ku dhufto wax iskeenaysa ma aha la waxan baa khaldan ama labadeen nimi waxaan ka ognahay dadkan ma jiray ee waan iska qiyaasaynaa
1: marka alxamdulillah
0: ma in fahmin baa
1: marka saan macna saa arinka u dhigayso macna dadka afrikaanka oo marka meesha isuu yimi oo kaligooda matalay macna community qaar kooda kala duwan macna wax xiriir ay kama dhaxeeyaan dowladdiina de macnaha inay la shaqeeyaan oo way rabaan markii afrikaanka loo qaban lahaana projecti ahaan waxba uma diyaarsan
0: laa ha ma jirto waxa kama dhaxeeyo ha way iska cadahay xiriirkuna Liban oo siyaala badan buu dhacaa waxa uu dhacaa in meelintii isugu yimaado la hadlo oo ruuxintu hadlo leh dhageysto oo marka hadii laga su'aalay waa sababta saa u leedahay maxay tahay la dhaho waxa kale mustamic isku ogaado hadda wadankan Australia dadka in dheer garadka ama siyaasiyiinta ha noqoto ama khubarada ha noqoto sibay isu ogyihiin soo xireen taa maxay tahay waa miiryaha iyo qoraalka qoraalada la soo saara marka saa ruux baa akhrin ku kala marka fikradiisa ku dhageysan buu akhrin ku kala fikradiisa ka dhiiban marka waa la xiriiri karaa waana la is ogaan karaa ma ahan in meel isugu yimaado la doodo baseeta ma aha marka yes meesha aniga waxa iga muuqanaysa dadka iska dhigahaya inay u yihiin horjoogayaasha community-ga afrikaanka ah ee magaalada Melbourne guud ahaan Afrika oo Australia dhamaad dhig karo xiriir kama dhaxeeyo mid toos ah iyo mid dadban toona kama dhaxeeyo marka waxayna doonayaan inay dhamaantood ahaan waxaanu matalaynaa community-ga baan matalaynaa oo dantoodi waxa dhibahaya iyo waxa aan aad iga muhiim ugu ahayn ayaanu rabnaa dawladdiina inaan idin sheegno ilaa waxay ku soo ruux markuu leeyahay leader baanahay oo dawladdi baan la hadli markuu leeyahay wax kale oo uu meesha kale yahay ma jirto oo ka ahayn dadkan in guud ahaan dantoodu waxa ay tahay ay dareemayaan ayaan ogahay ama han noqoto inaan anigu fiiriyo oo arkay dhibaatada haysata ayaa wixii u daran aan arkay ama han noqoto in ayagu ii sheegeen wuxuu dadan han noqoto wixii baan ogahay ruux ugu dhawaanahay markaasan raa markay inaan dawladdi idinka idin la soo wadaago oo arintii idin soo gudbiyo hada waye markay intii kooxdi iska dhigtay inkastoo iska cadday xaqiiqadu ay tahay dad is qor inay wada yihiin wax dad soo dirsay oo aad iyo aad u yaryahay
1: waa sax
0: haddana ما جرتو arinta xiriirkaas marka arimahaas ayaa aad jirtay xaalihii xoog la saaray waxaan ka maqlaa waxa kamid aha asaga oo nin gobolka dhan Victoria madax u ahaa maamulahaaya oo yiri waxaan rabaa dareenkiina inaan maqlo fursad idin siiyo oo dhaho yaa waxa aad loogu soo noqnoqday garanti mahello waxa soo noqotay dhalinyaradanada oo meesha ku jirta shaqala aan ba jirta mid waxa kamid ah hadal nin yiri waxa kamid ah aad iso jiidatay oo Libaano nimba wuxuu yiri aniga qoladaas ayaan u ahay madaxweynaheedii baan ahay hata mu san qirin ku kala hadlay isla qoladaas aba wuxuu yiri anuu mid kamid baan ahay asagu say wuxuu u ekeysiyay inuu yahay mid ka kali ah ee meesha madaxda ka aha
1: waa isku haystaan
0: ha inuu isku ha laakiin asagu kanaba ka u horeeyay wuxuu ka dhigay inuu yahay kali ah sidii dawladdu kaay hadda Victoria hal barmiin baa ka jira Soomaa tii hore markii sidii sidii orday baa laga saaray macnaheedu markaas barmiin hadda jooga wuxuu yiri aniga barmiin Victoria waana meel uu ayna ka shaqeyn karin suurtagal ayna ahayn sharci ahaan iyo nidaam si kastaba inuu laba ka jirin wax ka badan jiro laakiin community-gu dawlad ma aha wax xaqiiqo weeye haddii ruux ku yara aniga bas ee taa kooxda madaxu ama matalaya waxaad ogaataa beenta u horeysay buu sheegay
1: marka xardi
0: marka ninkii wuxuu yiri hadda dhameystiro wuxuu yiri aniga qoladaasan madaxweynahoodi baan ahay dawladdu bari dhowayta waxay sheegtay wiiri barnaamij hore adiga ka horeeyay lacag intaas oo milyan aha in dadkaasi loo qunday aniguna shilinka maan arag buu yiri
1: wa sugayaa
0: marka meesha waxa aanay iga soo baxday ko horta inuu san ninka uusan fahmin marka la leeyahay qoomiyadda ama afrikaanka ha noqoto ama qolo kale ha noqoto lacag baa loo qoondeeyay ma aha dad badan baan maadaama idin lingoga iyo nidaamkan iyo waxan uusan ayna fahansanin iyo waxay moodayaan in la yiri lacag baa intii la diyaariyay ama lagu riday boorso oo qolada loo geynaya ama hadii kale account ay leeyihiin baa lagu shubaya ama lagu shubay mana aha dawladdu saa uma shaqeyso macnaheedu waxa markay dawladdu tiraahdo arintaasan meesha u qoondeynay ama waxa waa loo qoondey lacagtaas loogu talagalay laakiin waa in marka dadkii ay soo codsadaan oo waxa ay u baahan yihiin oo ruuxi dhaha oo la dhaho ha seeman uga faa'iideysan karnaa arintana jirta kana jirta si loo xayn kara laakiin wuxuu maxamed mudan ninka wuxuu u fahmay markuu yiri qoladaasi lacag 50 million ah ma lahayn ya loo qoondeeyay inuu u fahmay in la yiri lacagta 50 million ka waa dadka loo qaybin
1: alxamdulillah adakuu tii wax la yiri dad baahidoodu badan tahay hadana aan waxba qabsan karin waxna la iman karin hada afrikaanka waa runta dadka ugu baahida badan oo afrikaanka ah way dadka wadanka jooga moqta community-di madame san isku xirneen maxaa adu isdheelahayd maxaa qorshaha ugu fiican as dheelahayd oo dawladda looga faa'iideysan lahaa oo community-da u baahnaayeen in ay
0: target gareeyaan nihimada oo muhiimsan waxa way horta wax daacad in la noqdo liibana wax dhaama ma jiro daacadnimada ma haytay wax kasta ka soo wareysa daacadnimada wax dhaama ma jiro daacadu waxa way aan u jeedaa wadamadii aanu ka nimid iyo meelaha aan ka nimid iyo meelo kale dawladda badan ka jiraan adeega iyo waxyaalaha halkan ka jira kama jiraan horta marka u horeysa marka in arinta la qiro ka soo qaad caafimaad lacag la'aan ah ayay dadku intooda badan ama dhamaantooda ay haystaan waxbarasho aasaaska oo iyadana lacag la'aan ah bay haystaan nabadgelyo guud ahaan iyadana nabadgelyo ah oo way jirtaa dhimar waa iman haya laakiin saan meelahan ka nimid iyo meelaha qarkood dhawayn waa la haystaa marka intii waxyaalaha la qiro in marka arinta hadal ku saleysan taa la keeno oo la dhaho dawladdiyay ama barmiya han noqdo ama ruux kale han noqdo arin baa jirta oo aanu maleeyneyno in dadkan community-ga hadii wax looga qabto in ay arintan iyo wanaagan iyo ficnadan la haysto ay si wanaajin lahayd dadkan kale ee naga soo horeeyay ee tayadoodu naga badan tahayna aan ku soo dhawaaneyn hadaan naba gaarinba marka in lagu dhahaadeen arintan maxay tahay marka aad wixiideena sheegto oo tirahdo arinta saasi saasa weeye oo marka aadena adigiina lagaagala xisaabtamo laakiin se calaacal un waxaad u ekaanaysaa halkan Australia waxa jirta aad u maqlayso u jira windin galdaha waxay waa calaacalad weeye haddaad u ekaato ama hanoqoto run ama noqon ruux un calaacalahaya waxaad ugu dhihide erey kalaatna waxa jirta aad loo yaqaan inta talmeentay inaad tiraahdo wax walba inaad wax xaq u leedahay macnaheedu inaad xaq u leedahay oo martaqaano umuranto u dagaalanto marka waxaan ka hadlay waxa weeye waa muhiim in arinta qalbiga lagu hayo oo aadan u ekaanin in aad inkirayso wanaaga iyo adeegyada aasaaska ah ee aadka u farbadan ee jira marka hadeena aad wax haduu jiro dib ah waa jira oo waxyaalo waxa jirta aanu community-di hadda yimid dalkan ku bilaawday sida English ko kale iyo Irish ko kale iyo iyo kuwa ka yimid dalalka degan ee ma taqaana sida Netherlands iyo Swedish Europe kale yimid dalal degan ka yimid lama mid manihin dalalkeenii waa burburay dadkeen quxootiya la soo maray waa xaqiiqo weey taas marka inaad marka intaad qirto aad tiraa waan ogahay waxyaalaha adeega dad kale sawaan haysana laakiin si waxaan u baahanahay anaga xogo yar dan gaar ah aan leenahay dantaasi in ma taqaana la fiiriyo oo ma taqaana nalaga caawiyo inaad saa u hadasho saa u tiraahdo laakiin si hadaan u tiraahdo un sidii waxyaalaha aas aaska aha oo kale oo ka maqan inaad adad u hadasho waxay keeni kartaa arin kale oo si kale lagu arkayo waxa kale idan ku darliibaan idan aad muhiim aha mustamacu suudanaha u yaraado suudanaha u bato suudan tayadiisa u yaraato ama ha u weynaato inta doona ha joogo waxa dhacaya dantooda aha dowr bay ku leeyihiin marka aan markasta mana dhaho dowrkayguna muxuu yahay xisaabta ku darto la sidaad un tiraahdo un sidii ilmo yar oo ma taqaana saqiir aha oo hooyadii markasta oo wax dareemama ku ooyahay oo ilmuhu ma arkahayo isma arkahay inuu dowr isagu leeyahay hooyadii weli markii loo fiiriyo oo ma arko inuu isaga dowr leeyahay markuu yari waliba haddu caano u baahdo aaway hooyo caaniyi buu leeyahay hadduu inuu seexdaba hooyo awa aan seexdo hadduu yuu dhihi marka saasoo kale inaan la noqonin ee aad ku darto xisaabta adigana inaad dowr leedahay oo seen dowrkanaga waxayna oo dadka la weydiiyo marka arintaas horta ayay ahayd si markii loo fiiriyo waa aad baan u qadarinay premierha runti waxaan rabaa Liban inaan ku soo gabagabeeyo anu markii comment baan meesha ka bixiyay aan ku iri oo haddana waan la wadaagay dadka say u arkaan arintaas waxay tahay bariyaha dambe xoog darishay waxa leena saarahayay spotlightka waxa dhaho nalka leenigu ifinaya afrikaanka dad baan lagu ifinaya dad baan doonaya inay ka dhigaan da qaarada afrika la dhaho waa qaarad problem badan waa qaarad qas iyo labku ku badan yahay dadkeeduna halkan qaski iyo labki bay la iimaanayaan isugu waxa dhan ee meesha laga wado waa saas way dadka in bunbun ya farta inagu fiiqahaya waxa u qarsoon ay meesha ka wadaan waa intaas way dadkan waxay ka yimaadeen meel dhib badan oo qas iyo lab ah oo dad aan wax ilaahayn oo kara halkii bay qaski bay halkan noola iimaanayaan marka markii focuska lagu saaro waxa ugu weyn ee dhaca ka yimaada waxa weeye sida siyaasiyiinta oo kale inay ka iska fogeeyaan oo inaan jaclaanin in lagu arko sababtoo waxaad ogaataan da Victoria dadka soo qaadno Australia guud ahaan laakiin Victoria tiradeenu aad iyo aad iyo aad bay u yartahay boqolkiiba hal xataa ma dhin hal xataa ma dhin boqol macnaheedu waa boqolkii ruux oo dadka kale ta aha hal afrikaan kuma jiro man ka yarnahay marka dad miinis marka inuu dawladdi inayna kugu arkin hadii loo adeeyo dadkii laga dhigahayo inaad laga yaabo dhib badan tahay ama aad waxyaalaha negative ka buuxaan inuu ka iska fogeeyo at least asoo hata ku jecel oo laga yaabo inuu ku caawin oo kula xiriiri laakiin inuu public uusan ku arag marka inuu baramiyihi maanta iyadoo doorasho soo socoto oo tiradeenuna ay yar tahay spotlight kale bayaan aad inoo saaran tahay in uu la kulmay oo uu rabo oo waliba kaamiray la qaadahay oo uu rabo inuu dhaho dadkii afrikaanka abaan la kulmay oo rabaa dareenkooda inaan maqlo oo la tashado inuu dhaho aniga qiimo weyn bay isiisay hadalkan maalinkii meesha ka idhi baan sheegay waxaan idhi premier 12 sano ka hor yaa waxaan idhi sidan oo kale iyo wax si ka daran ayuu spotlightka community-ka afrikaanka u saaray waxaan 2014 kan ahayd malaria oo markii African gang wax la dhaho uu soo baxay ila dhiga jir ciyaal yar yar oo meelaha ordahayo oo ma taqaan dadka lagu timaami karo dysfunctional family inta ka yimaadeen loseries oo baabur xadid iyo waxyaalo sameeyay ayaa waxaa loo ekeysiyey dad organized ah oo gang ah oo maskax leh oo wax isku dubaridayo oo magaalada qasiya lab ka wada markaasay ururka waliba mucaaradka ayaa waxa aad u damceen loo isticmaalaan inay dadka ku cabsiiyaan oo dhahan qoralada ay soo gariyeen waxa ka mid ahaa dadkaas hunting ka warsanaya iyo idinka anaga idin dhaxayna macnaheedu waxa haddii anaga na doorataan qolada waa idin ka qabanayna haddii anaga na dooran weydaana waxa soo yaacay dibka soo wada ee fowdada aha ya guriyaha idin ku soo daadan oo kaleeto waxyaala marka xusuusta waxa ka mid ahaa Premier Daniel Udu waqtiga jiray si inna habayaraati wuu diiday in arintaasi lagu cabsiiyo markaas waxa taa wuxuu yiri wax gaang la dhaw African gaang la dhaw oo jira ma jira booliska la tashaday waan weydiiyay markay isba if warabeen khubaradii waxay dhahay mir wax la dhigi karo African gaang ciyaal yar yar aha oo marxalad soo marahay sidii qoomiyada kalaba ay soo mareen markay meeshan ku cusbaayeen greek way soo mareen waxa soo maray talyaaniga soo maray libnaaniska soo maray vietnamiska soo maray waxa soo kala dad oo ciyaal u baahan in lala macaamilo oo la xakameeyo mooyeen wax organize gareysan anigu ma aanan arag waxana kama jiro mana ogolaanayo yuri arintii iyadoo marka doorashadu waxay u dhacday ana kuraasti u markaa haystay uu kordhistay inuu luso inuu wax ka yaraato iska day uu kordhistay marka waxaan ku wariyay premier 12 sano ka hor ayaa xaaladda loo kale community ga soo maray oo spotlight kana saaray labor dowladadana maamulki waqtiga jiray meel cad bay ka istaageen ma ku wariyay aakhirkiina paid off macnaha ma aynan lusgareynin waxba waxay u noqotay wax ay ku wax ku waxbay ku gaareen ay waxba kuma lusgareynin dad maxna waxay ku tusaysaa u baahan in aan la iloobin dadka reer Victoria intooda badan waa dad akhyaara waa dad unsuriyinnima waa dadka arkahaya ruux markuu ruux kale daandaansanayo way arkahayaan been looma sheegi karo intii la iska soo istaago in la dhaho problemkeena dhan waxa wada waa kooxdaas weeye ka cabsada oo ka carara way garanayaan ma yeelayaan way waxay leeyihiin waxba kama jiro anigu maana arag haddaad idinku leedahay meel baad ka sheegaysaan laakiin mid ay wax ku sameeyaan ma arag aniguna wax ugu weyna sameynin waxaan dhanba inuusan way arkayaan way fahansanayaan marka waxaan idhi waxaan rajaynayaa inaad sidii oo kale aad sameysaan oo inaan jixin jixin waxaan rajaynayaa baan ku dhinaad inaad inay bay of sameyso natiijo aad ka heshaan
1: marka xamdiyo premierka Ben Carroll wax ballan qaada dadka afrikaanka ama community-yada midii soo jiray macnaha waxyaabo
0: arin xiiso leh waa runta liban khair alif yaan weeye waxaa jirtay markii aad loogu suciyay arimihii uu sidii soo markuu ruuxa wax loo sheego waxa lagu gartaa waxa uu leeyahay allah waxa sheegay wax macquul ah wax laga qaban karo markuu arintii uu soo xigto oo uu yiraahdo hadda fiiri garanti oo kale kamuusan hadlin inkasta oo uu yiri waan ognahay inay jirto garantigu short inay jirto oo kasoo qaad hay'ad baa la yiri dawladdu ay tahay waxa dadan noqotay in wax lagu fangareeyo markaas waxa la leeyahay hal sano iyo laba sano iyo marka in laga dhigo yiri wax meesha ku jira biir 4 sano oo kale waana arin shoo in badan la weydiiyo xataa eedaha inaga waaweyn ee dawladdu lacagaha milyan iska u dhiibto ya arintaas ya ku dooday waxa kale marka arinta kale soo xigtay waxa kamid ah markii youth unemployment aad loogu soo celiyay oo la yiri dhalinyaradanada dad xataa wax soo bartay ayaa ay ku adag tahay in ay shaqo helaan oo ay ku adag tahay iyo hadal bi soo xigta wuxuu yiri waxa jira wuxuu yiri working for Victoria shoo program bari la soo bilaabay oo saan hadalkiisa ka dareemay aan sidii la rabay loo hirgelinin oon u noqonin effective aan u noqonin inuu jiro oo ah working for Victoria waana arkay mar iyadoo website xataa waxba la jimeeyo oo la sameeyay oo lagu leeyahay macnaha working for Victoria dad rabta inaad dowladda Victoria u shaqeyso oo kale yaad meeshaas aad geli resume-gaagada u diri markaasaad la xiriiri oo halka aad iska waxayneysa marka wuxuu yiri haddii la isoo doorto waxaan ballan qaadi biir arintaas inaan soo celino oo nan xoogana aanu saarno macnaha markaas waxaan ka fahmay inay tahay in haddii ay community-gu isku sii duubnaato oo tiraahdo youth unemployment shaqala'aanta ciyaalka iyo dhalinyarada way nagu badan tahay in uu marka dhihi karo hadaba waxaan rabnaa program inaanu sameyno la dhahayo at least boqolkiiba inta dadka dawladda u shaqeynaya ama wasaaradaha qaarkood u shaqeynaya inay noqdaan dadka meesha degan ee ku badan dadka Victoria dhan ma dhahayno laakiin sadan ka soo qaadna dad xaafadaha ku badan oo kale dadka African ku badan yihiin Carlton North Melbourne Flemington Richmond oo ku sii badanayna hadda iyo in la yiraahdo ma adko haddii dadku isku duubnadaan oo macquul loo yimaado in la yiraahdo maxay ku say miyey adag tahay in la dhaho xafiisyada ama meelaha dawladda ee ka jira meesha boqolkiiba labo ama saddex inay noqdaan dadka meesha ku badan ee jooga ee waliba adeega la siinayo marka waxyaalaha waxaan ka dareemay inuu arintaasi arin uu diyaar u yahay in la hirgeliyo inay tahay oo waxayna ahay mid shaqadaba ahay
1: wa kuma tan tahmdi also macnaha Ben Carroll waxyaabo badan waxa jirta waa youth crime-kiiba iska soo batay marka wacyigelinta oo dhalinyarada maadaama oo ayaga qaarkood ay aad u yar yihiin da'doodu waxaan laga yaabaa inay yihiin 15 iyo wixii ka yar marka underage iyo wixii teenage kala dhaho wax ma laga qabanayaa oo maadaama crime-koodu soo batay oo
0: hortaniyo libanow arinta horta inuu soo badanayo waxaan u maleynayaa farqiga u dhaxeeya in sheegidoodu inay badanayso iyo inuu dambigu u badanayo waxa jirta horta wala fiirin kara dadku bariyahan dib imaana fiirin waxa la dhaho hay'ad la sameeyay muddo aan sii fogeyn hadda oo la dhaho Crime Statistics Victoria waa hay'ad madax banaan oo iyadu shaqeedu ay tahay ba statistics ka crime ka dhacay Victoria inay publish karay soo saarto marka arrin muhiim horta arta in la fiiriyo anuu mar baan iyadu radio iyo laga wareystay oo xataa ruuxa madaxda oo aha la weydiinayo la leeyahay tirada miyay badatay oo leedahay maalmo muddo dhowr bil laga joogay ahayd maya ma badanin bal crime ka qaarkood hoos buu u dhacay marka arrinta marka aan u sii jeedaa waxay tahay mararka qaarkood wax media ha ba sheegi mooyeene macnaheedu ma inuu batay waxa ay miiriyo u xiisaynayaana waxa weeye dadka ayaa xiisaynaya xadugata miiriyaha intooda badan waa bac mushtari bac mushtarigoodana muxuu yahay in la akhriyo la dhageysto la akhri weeye wuxuu ku saleysan yahay ama ha noqdo TV ama ha noqdo radio ama ha noqdo mujallo wuxuu ku saleysan yahay in la gato la akhriyo la dhageysto taana maxay ku imaani wax dadku ay xiisaynayaan inay sheegaan marka ma dhahayaan hadii hadda ay dantu u tahay gobolka in aan la sheegin in laga sheekeyo successka dhacay iyo islaan duqoho meel maraysa ruux u caawiyay iyo asaad dadkii aynan akhriyeynin oo aan xiseeyneynin taa xooga ma saarayaan waxay xooga saarayaan mid la yiri cunug yar ba meel intuu orday buu gaari jabiyay ama ruux buu yu tilaabta u dhigay taas haday keenaysa in ay boqol ruux akhriyaan taasay u janjeerayaan marka waxaan rabaa inaan dadku marka ay kala saaraan wixii inuu keenaysa in ay boqol ruux akhriyaan taasay u janjeerayaan marka waxaan rabaa inaan dadku marka ay kala saaraan wixii inuu batay.

waxaan xusuusi libaano asbuucyada soo socda inaan bal ka hadalno waxa ay waalidku ka qaban karaan iyo dhalinyarada naftigooda iyaga naftigooda inaan isku dayno bal inaan ogaano hatta dadka dhalinyarada kuwa maqlahay haday nala soo xiriiri karaan oo ay noo sheegi karaan inay noo sheegaan wax ayagu ay ka og yihiin macnaheedu ma aha inay hatta ayaga yihiin waxa saa dareemaya saaxiibadood day maqlaan saaxiibadooda wax ka sheeganaya ama wax u arko ama dhahay waxaas aan caawin lahaa waxaas aan dhibahay waxaas aan rabnaa inay sheegan waxa weeyo bareega ayaanu galeyna kadib ayaan hadana qaybti kale barnaamij u soo noqonayna ee dhageysay waxa halkan waa Tricia codka afka Soomaaliga oo naga dhageysanaysan moojada dheerkood 855 AM ka iyo online ka oo adduunka meel kasta naga dhageysan kartaan 8 iyo barka ilaa 9 iyo barka habeen ka soo talaada aha ee 3cr.org.au ee dhageysi wacan

dhegeystayaalkan waa tiriisia codka afka soomaaliga soo dhawaada qaybtii brogramkeenii ayaanu sii wadaynaa ee liban iyo eelada diinaya libanow haddaanu u gudubno arinta ugu badan ee anigu hadda saan u arko in xuseynaysa innaga oo bilowga hore ee markan ka hadalnay aan idhi markan xog hor dhac u sameeyay ee bramiyaha inuu la kulmay dadka afrikaanka iyo doorashada soo socota ee bisha dambe November in a crossroad banku tilmaamay la taagan yahay oo haday ururkan Boleyn Hansen One Nation oo si uu doorasho u soo baxo in ay isbeddel weyn ku sameyn karto siyaasadda waddanka Australia hadii ay noqoto ilka doofaar la sahansayna in ay macnaha ay aynan sidii la rabay sidan laga yaabana inay noqonayno oo relief and remain waxa ay caas kaga soo noqonayso arintan islaantan Boleyn Hansen u dhaho kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyo horta siyaasadda waddankan Australia soo gashay markii u horeysay waa mudan tahay inay waxa hor dhaca la siiyo markii u horeysay islaantani siyaasad waxay ka tirsanayd ururka liberaalka ka tirsanayd markaas waxaa soo baxday siyaasadeedan qallafsan oo ah cunsurinimada iyo dadka cadaanka khatar bay ku sugan yihiin eeshiyaanka bariga afrikaanku waa iska yaraamaba muuqanin madarashada ma ka muuqanin eeshiyaan baana qabsanaya iyo wax noocaas oo kale taaha yay la soo kacday markay arinta la maqlay ayaa marka ururkeedii wuxuu ku sameeyay wax loo disendorsement macna waxa weeye ma ku taan anaga nima matalaysid macna annaga nima matalaysid sababtoo shakhsi kasto oo Australia urur buu inta badan matala titaalada u weyn waa ururada waaweyn bay ka tirsan inta badan waa liberaalka ama xulafada iyo nationalka xulafada isku dhaho iyo labourka dhinaca marka waxay dhahay anaga nima matalaysid maadaama aad ruux tahay dhaqan xun oo dadka kala qaybinaya wata ma rabna in annaga naloo ka aanayo sa marka way disenosme ku sameeyeen doorashadii marka ayadoo independent ah ay wali sii wadatay way ku guuleysatay markay ku guuleysatay Queensland bay ahayd meeshaas ya wax waxa jira marka NBA-du ama ruux oo horeys marka la doorto wuxuu sameeyay wax dhan maiden speech ama hadalkooda ugu horeeya oo marka

0: sheegaysa waxa ay aaminsan yihiin waxa ay rabaan inay ku guuleystaan iyo waxa ku sababay iyadana inay u istaagaan siyaasad oo ay dhahan hal ay doorto dad baan matali dhahan islaantii marka waxay ka hadashay kasebta waxa kamid aha weebi eray bay gelisay eray waxa jira liban marka qarqod marku controversial wax dha u noqdo vocabulary ga buu ku daraa ruux walba baranaya hadda deri aan la aqoonin waxay ku dartay vocabulary ga weebi swamped by asians macnaha maxa naga qaalib noqon doona ama
1: na
0: qaadi doona halka eriga safiyan sida dadka oo kale waxaan na qaadi doona asianka na qaadi doona bay tiri arintii marka irka isku shareertay oo waqtiga waliba iyada aha waqtiga waxa adduunku bilowga waxa furfurnaan adduunku isku furfurmayay waxa la dhahay aan ku jirnay global village ka aldho media iyo magtay sida hadda internetku u yahay ma ahayn markaas uu bilbilaabanayay laakiin sida media tv ga iyo radio iyo baajiri australia markaas waxay xoog saareysay southeast asia inay ka tirsan tahay pacific ga ay tahay yey arintaanas ha socotay markaas hal mar marka asiaankii maqleen oo xataa waxaan xusuustaa ra'iisul wasaaraha ee baqtiyaha jir mahatir maxamed maalay malaysia oo australia aad isugu dhow yihiin dhaqankoodiyo baa ka hadlay arintii marka waxay taabatay meel bay taabatay aad baa looga hadlay waxyaala kale marka waxa jira eray kale oo muddo dheer ku jiray libano sheekada australianka oo hadana laga qabtay ba jiray oo ah please explain
1: Please explain.
0: Dan sheekada waxay ahayd gabadh list la dhaho oo 60 minute ayaa tiri bal islaantan na qabsatay adduunka dhama warhayo bal waxay u taagantay waxay tahay aan soo ogaano markaas ay documentary bay ka soo sameysay markay programkii fadhiisteen oo bilowga horeysa u yahay ya waxay ku tiri ma maxaa tahay xenofobic miya tahay xenofobic waxa weeye ruuxa ma garan waxa la wixii banaanka ka cabsada waa nooc mararka qaarkood la dhihi karo cudur oo kale oo lagu tilmaami karo weeye ruuxii wuxuusan aqoonin iyo wuxuusan arki jirin u arko khatar inuu yahay ka cabsanaya marka waxay tiri hoosnay ka gelisay waxay tiri iskadaan waxay tiri mazarifobic baa tahay markaas inta iyadina yaabtay oo eregan shoo weligeed meena maqalba ya waxay tiri the police explain marka waxay noqotay halqabsi muddo dheer ba israeli marka ya halqabsi police explain maartay marka waxaa hor isku soo soo baxday inay tahay ruux aan inna haba yaraatay filter lahayn wax la dhaho wax alla wixii qalbigeeda ku soo dhaca dhahaysa kuna jiro shaki badan iyo nacayb iyo kalsooni darri ay u qabto dadka aan ahayn dadka iyada isu aragtay inay ka tirsan tahay
1: arrintii ugu qosolka badan aan arko la arko iyada waxay ahayd oo baarlamaanka fadhax fadhido oo dharkii islaamka xiranta oo xijaab
0: taasi waaba hadda waa marka dambe wey waa rogaal celiskeedii weeye
1: rogaal celiskeedii
0: soo rogaal celisay markii ay soo rogaal celisay yuuba ahaa kaas waaba hadda dhow taasi tii marka waxaa taasay dhacday way qastay doorashadii soo socotay way luus garaysay horta doorashadii taa ku xigtay kursigii way luus garaysay waxaa kaloo dhacay dad badan in ogeyn marba moogta xabis gashay habis bay gashay saddex bilood bay xabis ku jirtay oo waxaa soo baxday in ay lacagtii maadaama ay tahay de independent ururada faa'iidada lagu qaba waxaa ka mid aha lacagta iyo expensiga iyo waxaan ururkaa ku caawin oo kuu hayn oo kula xakamayni laakiinse markaad independent tahay waxala wixii ay dowladda kugu talagashay iyo shaqaalaha mushaarkiisa iyo xafiiska creditsa iyo wixii aad sheeganaysiiyo adugu kusoo wax adugu gacanta kuusoo gelaya marka wixii bay wax isku yara qastay arrinta markii debaartaan lagu sameeyey yaa wixii soo baxeen markaas xabis lagu tuuray markii dambe abiil bay qaadatay ma garanay exactly wuxuu ahaa saddex bilood markii ku jirtay ayaa racfaankiiba lagu soo daayay markay kasoo baxday barbayba iska baaba'day oo duurka gasho wax war ka hayay uusan jirin xataa bari dhowaa waxaan ogaaday ururka xataa marbay ka baxday ururka iyadu ay samaysay ee one nation ahaa marbay ka baxday markaasi haddana mar dambe intay ka baxsanayd dhowrkood isku daday xataa inay doorasho soo gasho way ku guuleysan weyday markii dambaan nin maalin way tala wareysanaya baa wuxuu kula taliyay oo yidhi dhegayso ururkii dib ugu noqo ururkii dib ugu noqo oo shuruudana u deji annagana waan kaa caawinaynaa tii bay samaysay waxyaalaha liban oo hadda soo baxday waxaa ka mid aha in la yidhi sharcigii ururka hadda markay kusoo noqotay la hirgeliyey waxaa ka mid aha inay tahay madaxweyne for life inta ay nooshahay in ururka iyadu madaxweyne ka ahaanaysaiskalabaaaaba la weydiiyey xataa markaas waxay tii dadku wax toos maxaa lasee ku dhici kartaa baa la yidhi in dadku aynu ku dooran karin un lagaa saari karin adiga aa tahay isku soo dubo k كي كوا روق علينتي وي اي سو روق عليسه اي ديب اوركيتا او سو نوقتي يا marka dadna margi hore waxa laga doortay wuxuu a guriga meesha dawladda laga dhiso oo house of representative ka booha ki marka hore si laga doortay laakiin marka dambe waxa ay sanata guriga duqeydo oo kala ayaa laga soo doortay tiiba marka waxa isku soo aaday hadda anu saanu arko adduunkii oo dhaqaalaha nabadgelyo la'aanta waxyaalahan iyadana aad loo sheegsheegayo oo kamid aha argagixiso oo muslimiinta iyo loon Spain hayo iyo ya isku aaday iyo ayadoo soo noqotay marka waxay hadda marka dadna kula talin hayaan ayna rabtaa inay noqoto waxa ay fuusha ay meel ku gaadho in ay dadka ku absiiso dad adduun karta koow inay leedahay shaqadii balad ka qaadanaya guriga ciriyada ku ciriyada dadka ka imaanaya guriga ku ciriyaya dadba karadii ay ku adag tahay ama guri inay gataan baan way ku adag tahay markaas waxay leeyeen ma garanaysan wax waxa sameeyay waa dadka dibadda ka imaanaya dadba barkay cabsii iyo wax yara maqlaan waxa jira qolam muslimiin oo argagixisay waxa ku dheereysan ayaa jirta marka wax isku soo aadi marka arrimahaas markaas ay ka faa'iideysanaysa oo arrimaha u baahan way marka in hadda markaan leenahay in la ogaado inay noqon doonta mid uu inay dadko dhab markii loo fiiriyo khaasatan Victoria ay dadku arkaan waxa ay tahay naag uu iska daneysanaysa oo doonaysa inay ku meel ku gaadho waxan waxay aaminsan tahay ama xigmad inay nahaynin iyo inay arinta ay ku qancaan iyo wax kala cadaanto kala bixi doona way marka arinta marka hadda u soo socda marka waxay tahay arinta dhanka muslimka dhowr muslimka si toos ah ayay Burhan Hassan u weertay illa saddex koor bayna weerartay wa mar waxay ku tiri gabad greenka ka tirsan oo muslim oo Pakistan asalkeed ka soo jeeda ya hadalle iyo wax dhaxmaray baarlamaanka dhexdiisa markaas waxay ku tiri orod oo ku noqon meesha aad ka timid arintii hadda maxkamad bay gaadhay markaas waxay tiri waa cunsurnimo in ruuxi dhaho ana baarlamaanka ku jiro oo Soomaaliyana orod meesha ka timid waa cunsurnimo aakhirkii maxkamaddii ba ku waafaqday waxay tiri yes arintaas cunsurnimo bay ahayd taa marka waxa loo arkay inay ahayd muslimnimadeeda inay ku weerareysay marba iyadana waxa la yiri miyad muslimiinta ma waxba argagixisi iyo waxba sheegtaa muslimiinta dhan ma ogtahay baa in muslimiinta dhan waxa inay ku wada jir oo isku mad mid ahayn markaas waxay ku jawaabtay hadda muslimiin aad isgarab istaajiso adigu ku adka doorto ma garan lahayd oo tahay si kale hadii loo dhaho isku isma dhaamaan muslimiin isma dhaamaan wa macnaha way wada xun yihiin waraaka ma wada way wada xun yihiin oo kale dhowr koor bay horta taas lagu tiri arrin marka xiisa leh baan maanta dhageysanayay Raif Fail ninka la dhaho Raif Raaf la dhaho oo ABC 774 rooti soo daaya anuu runtii aad aan uga helay sida uu dheelitiro ee uga hadla siyaasadda aad siyaasadda u wareysta ayaa maantadan ayuu wuxuu outside broadcast buu ku sameeyay Brighton markaas wuxuu isugu yeeray saddex ku tartamaysa meesha inkastoo uu si cad u sheegay oo yiri Greenka ama Labourka iyo One Nation walaalada way diideen inay yimaadaan kama ayna soo qayb galin marka su'aal aad u qiimo badan buu su'aalihii uu ka weydiiyay waxa kamid ahaa Burhan Hassan iyo One Nation muunsiriyiin ba arin aad isoo jeeda marka jiray nin u hadlayay aan aaminsanahay inuu yahay ninka kale ee baarlamaanka ugu jira qolada libertarian liberal ma aha waa libertarian ayaa wuxuu yiri uu ka meermeertay arintii ma dhahayo anakan ma dhahayo kuwa kale aanu meel inuu socialistiga iyo greenka inuu hawo maleenaya si cad bay waxay dhahayaan ha waa cunsuriyiin bay dhahayaan Raif Burhan Hassan iyo One Nation waa cunsuriyiin gabar iyo mid iyo waxay tiri waxa duu sida balanboolada oo kale if it walks like a duck and sounds like a duck it's a duck oo kale haduu waxani sida balanboolada u socdo sida balanboolada u qayl yahay waa hun balanboolo marka macnaheedu waxa weeye haday cunsurnimo u hadlaan oo dad kala saarsaarayaan wax kale dhig kar ma jir waa cunsurnimo mooyeene waxaa la dhigi karaa ma jir waa macnaheedu waa cunsurnimo weeye ninka marka libertarianka uu ka gaabsaday waxaan rabaa inta yar ay ka dhiman limaano inaan yar ka dhaho siyaasadda ka jirta wadamada reer galbeedka ee dimuqraadiyadda ka jir baarado waxaad marka soo maqleysaa bidix iyo midig right iyo left ama progressive iyo right wing arinta marka u baahan dadku inay fahmaan waxay qol kasta wuxuu waxbu ku saleysan yahay hadaad maqasho ka soo qad liberalka iyo libertarian asalkoodu wuxuu ku saleysan yahay inuu dadku xor noqdo oo dadku ay hata diinta hata inay ruuxu wuxuu doono u sameysto aan lagu rameynin dawladuna faragelinteedu inay yaraato inkastoo hadda liberalka la dhihi waa right wing oo conservative ya la dhihi oo ay arintii way isbedeshay laakiin asliyan waxay ku saleysan tahay taas arintan xortana iyo dawladda oo dadka faragelintoodu yaraato arinta markasta the devil is in the detail baldaha waxa ka dambeeya ayaa muhiim ah in la fahmo hadaan hadda ka soo qaado aan ka hadlo arinta aha ka soo qaado asgarin hadal liberal iyo labor labor waxa uu leeyahay waxa general lagu dhihi waxay aaminsan yihiin big government that means dawladda oo meel kasta joogta liberal kuna wuxuu aaminsan yahay small government oo dawladdu inayna faragelintooda dadka inay yareeyso hadaad u fiirsato oo hoos u dhuuxdo arintu waxay ku saleysan tahay liberalku waxay matal hayaan inta badan dadka xoolaha leh dadka inta badan ladan nin ruux dhul leh ruux beer leh ruux xoola leh ruux barka xuleh dawladdu farax naga qaad hadda ashuur iyo wax naga qaadaysa naga qaad farax naga qaad hana faragelin hay dhihin nabadgelyaan ku soo diri iyo boolis baan soo diri iyo ana security kale sa hadaan rabo hay dhihin caafimaad iyo waxba la maxayn oo dhaqtar ana aad dhaqtar ka rabo hay xadidin hay dhihin dhaqtar weyn tan meesha nooga dhista hadii halka hal yimaado waa fiican hay dhihin aniga horteeda waxaan rabaa inaan meeshan doon la tago yey dhahay labor kuna aad ahaan wuxuu aaminsan yahay maya dadka aan awoodin si ay u awoodaan dhaqtar fiican nabadgelyo fiican unta fiican shaqo ay u aadaan waa inay dawladdu inta ay faragelin karto ay wax kasta faragelisoo oo ay shaqooyinka abuurto oo ay isbitaalada dhisto oo ay waxbarashooyinka dhisto kuwa meeshan ayagu ay dhahayaan iskuulada mid mid meelaha ka dhig laakiin iskuuladu ha noqoto dadka baahidooda anaga ciyaalkayga waan ka bixinay jaamacadda ugu fiican maagayn oo ma baahni marka dawladdu inay faragelisoo ciyaalkayga iyo lacag inta iga qaado ay tiraad ciyaalka iskuul ugu geeyay ciyaalkayga anaa iskuul geeynaya meesha kan labarku isagu aaminsan working classka ruuxa warshadda ka shaqaynaya ma awoodo mushaarka uu qaadanayso u yaryahay inuu ilmihiisa iskuulka ka bixiyo
1: marka waxay leeyahy marka waxaa leeday qolo walba waxa waaye qolo walba meelba u wanaagsan
0: qolay isha ku hayaan qolay dhasho markuu hadlahayo ruuxan qolo ayuu la hadlahayaa oo uu waxaynaya marka ha u dhihin uun markii lagu dhaho small government oo dawladdu hayanana faragelinin waxay ku egtahay wax wanaagsan oo xoriyad in lagu siinayo ruuxaasaad moodi laakiinse wax weyn baa daba socda kan dhahaya mamama dawladdu waa inay meel kasta joogto kuwana waxay ku dhihi idinka waxaad aaminsan tihiin dawladdu dadka inay farageliso annagu waxaa ma aaminsanin dadka hortaa lagu leeyahy laakiinse dawladda faragelinteeda waxaa ku jira inay dawladdu isbitaalada dhisto inay iskuulada dhisto inay wadooyinka hagaajiso inay nabadgelyo sugto inay ruuxii gaajaysan la dhaho cuntaha la siiyo la dhaho oo kuwa kale la saaro xilka laga saaro la dhaho mamamay ma soconayso inaad idinkana cuntadii aad ka dharagtaan kuwa gaagaajaysanna inay jiraan taas marka waxay keenaysaa dawladdu inay farageliso oo ay tiraahdo yaa gaajaysan yaan gaajaysanayn yaa iskuul aadahay yaan iskuul aadayn yaa awooda yaan awoodin kuwan kalena waxay leyn nana faragelinta naga daaya banaankiina istaaga xorn ahaano hana jujuubina marka waxbaa ku dhex jira arintaa marka waa in la ogaado ay la socdaan gabagabadii brogramkan ayaan soo gaarnay arrimahaas insha allah waan sii wada doonaa haduu la yidhaahdo intaan ka kulminay taladaa dambe sidaa iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.